zele kulu menzaa ndo bisono kwata na be bantu mbi okota na be kesa na be zulu ndu bokopa kesa na be wolof ndi ke mukopa tel me mandeng masai na tia kwata makata menzi yokote mekenza ba kwete tu mukwa makwa sata ngokinzolo nzabo kwata na be Afrika.